iku perangan sirah manungsa sisih ngarep. Saka bathuk nganti tekan janggut. Ya klebu alis, mripat, irung lan lambe. Gusti ingkang akarya loka nyipta rai manungsa kanggo tetenger antarane manungsa siji lan sijine. Mula senajan kembar nalika lair, raine sak kloron tetep wae ana bedane. Rai uga bisa kanggo mbedakake kahanan. Endi wong kang lagi nangis, guyu, nesu, lagi lega, sedih utawa bunga. Mula rai iki kang asring dipacak, dirias, mligine tumrap wanita supaya katon tambah ayu. Rai ini dipupuri, dicelai, terus dibengisi. Dene gedhek iku peranganing omah kang digawe saka nam-naman pring. Jaman dhisik prasasat saben wong Jawa menawa gawe tutup omah nganggo gedhek. Mbok menawa mung siji loro kang nganggo gebyog. Senajan mung nam-naman pring, nanging kanyata bisa tahan suwe. Apa meneh pring jaman biyen kuwi anggone negor wae angon mangsa nganggo petung milih kang tuwa tenan. Isih nganggo dikum banyu nganti pirang-pirang wulan. Mula ora barang muka pancen dadi awet tenan. Kalis saka bubuk lan rayap. Beda karo pring saiki. Kejaba anggone negor isih enom, ora ngon mangsa, ora nganggo petung, mung sak karepe dhewe waton butuh. Mulane biasane gampang kropos lan rusak. Dene wong kang rai gedhek iku mengku teges wong kang ora duwe isin. Wong kang kaya mengkono kuwi dening para winasis jaman biyen raine dipadake kaya gedhek. Lah apa jaman saiki si ana wong rai gedhek ora duwe isin? Wong rai gedhek mung dadekke panguwasa kanggo sarana numpuk bondo tanpa mikirke kawula kang uripe melarat keserakat. Panguwasa kanggo sarana rebut ducung ora peduli ngrenah ngidak apa dene nyikut ngiwa nyikut nengen marang liyan. Sing baku panguwasa bisa kecekel tangan. Wong Sugihbondo uga bisa klebu rai gedhek. Nalika Sugihbondo ora kanggo srana tetulung, ora peduli tangga teparo kang nandang kecingkrangan. Sing dipikir saben dina golek bati. Menawa bisa bandane nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Wong pinter bisa dadi rai gedhek. Nalika kepinterane ora bisa kanggo njejegake pranatan. Kepara mung kanggo minteri liyan. Wong tuwa uga bisa dadi rai gedhek nalika tindak tanduke lan pituture ora bisa digugulan ditiru marang kaum muda. Semenoga para muda bisa dadi rai gedhek nalika tumindake ora gelem belani bebener laku tomo malah kepilut laku ngiwong.

Raden Garwo dadi molo bojo anak lan keporo nganti tekan sedulur kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini alane salah sijine bebasan bakal glendang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya. Dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama. Sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian. Tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwo. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen judu kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wohing jejuduhan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wismo. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo. Tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae. Yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe
bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan, keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong petek? Nyolong petek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong petek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrahe agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mongko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesanggane urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa merga oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bale Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka

Asu njegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat akeh wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine, nanging kandas yen wis teko wujud barang aplikasine utawa praktek. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi jebul wandu.

Ance-ance pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan orang nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang orang nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

pager piring opo pager beling. Menawi manungso sak menika yasa pager ingkang inggil. Temtu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Tinilik saking udawedana, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budhek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Keporo menawi kerosan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sak meniko atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge gambaraken kawontenan jaman sak meniko. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duinguni ingkang winejang saking suwali ing Badra Kapurnaman. Kalamun harso beblesaken rasa den prayoga jajak

jajak kedunging basa. Dene bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan. Sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng. Guyub rukun antut runtut gotong royong raket rumaket. Sumyah sumarah lembah manah. Tepo slira mring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut. Sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah. Yektosipun pakarti ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih. Pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik. Menika conto lelaku. Laku prasaja bangun wewangunan pager. Nandur kesainan rejeki ingkang tunitah. Katruju kanthi sarju mboten kawengku. Kanthi kaku murih rahayu, rahayu tinebena saking sawiring sora bendu. Wewarah so pitutul luhur menika mboten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak. Nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih. Luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara endah senajan sanget prasaja. Karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang. Saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem. Ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan. Ing pangajap kagem bangun masyarakat ingkang tata titi tentrem karta turharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali nalar naluri poro leluhur sampun garisaken langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita kanthi silaturahmi ingkang sae bondo donya mboten badhe ical malah keporo tambah tambahipun jih menika bondo adi kodrati.

dandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa metung apa pikule? Mbok menawa kaya dene golek idom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur, nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjure mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggulian. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae kepara dianggep lumrah mesti bakal dadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandhut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asipat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih.
apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani. Wong kang wening pangrasane bakal duwe tututan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titiwanci pungkasan iki.